0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی یکم جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا سرغنہ حمزہ برہان پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ قبرص کے صدر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ قبرص کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور کام کاج کے محکمے کے وزیر، سینئر عہدیداران اور کاروباریوں پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بات چیت کریں گے۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، تعلیم، ثقافت، موبیلٹی، دفاع اور سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فنٹیک، اختراع اور تحقیق جیسے شعبے شامل ہیں۔ وہ کثیر رخی اشتراک سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کریں گے۔ بات چیت کے بعد مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جناب مودی قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانی کی میزبانی کریں گے۔ شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے۔ قبرص کے صدر کا دورہ گزشتہ برس جون میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قبرص کے دورے کے ایک سال کے اندر اندر ہو رہا ہے۔ بھارت اور قبرص کی قریبی اور طویل مدتی شراکت داری ہے۔ آئندہ برس فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 65 برس مکمل ہو جائیں گے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو یکم جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والی جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بگ کیٹ الائنس کی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس چوتھی بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہونے والی تھی۔ کئی افریقی ملکوں میں بگ کیٹ

0: سے جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ ملک انہیں محفوظ رکھنے، ماحولیاتی پائیدار نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی سمت عالمی کوششوں میں اہم ساجیدار بھی ہیں۔ چونکہ چوتھی بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ اب بعد میں کسی تاریخ کو کرائی جائے گی، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ افریقی ملکوں سمیت سبھی متعلقہ ملکوں کی وسیع تر اور سرگرم شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر بگ کیٹ الائنس کی پہلی سربراہ کانفرنس بھی بعد میں طلب کی جائے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے۔ میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بروقت اور پیش بندی کی کارروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے۔ ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے۔ دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: کلکتہ ہائی کورٹ نے عارضی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کلکتہ ہائی کورٹ نے عارضی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ تین ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی۔ 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کے بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفرآباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا، بعد میں وہ پاکستان چلا۔

0: روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اسی صفحے پر دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ دلی میں نئے راشن کارڈ بننے شروع, 7.72 لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے. نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں. کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی چاہے توانائی خرید سکتا ہے, امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 196.1 میٹر پر ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے سدا بہار فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی.

0: وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ پانی کے معاملات پر ہی تیسری عالمی جنگ برپا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے پانی کی سطح دور ہونے سے متعدد خطرات اور خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ الغرض، صاف پانی کی کمی انسانی سماج و غیر انسانی سماج کے لیے تشویشناک بنتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے 22 مارچ 1993 سے عالمی یوم آب بھی منایا جاتا ہے، جس میں کہ پانی کے فوائد، اس کی قلت، میٹھے پانی کے حصول اور اس کے تحفظ پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق زمین کا 70.9 حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ ارسطو نے اس کائنات کو آگ، ہوا، مٹی اور پانی کا مجموعہ بھی قرار دیا ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تشکیل میں پانی کا ایک بہت ہی اہم یوگدان ہے۔ اس لیے ہم کو پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور پانی کے ناجائز استعمال سے ہم کو بچنا بھی چاہیے۔ گھروں میں، اسکولوں میں پانی جمع کرنے کے جو بھی طریقے ہماری سمجھ میں آ سکیں، ان کا استعمال کر کے ہم پانی کو جمع کر سکتے ہیں اور قدرت کو بخوبی تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ قدرت کے بچاؤ کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، وہ ہیں درخت۔ روئے زمین پر جا بجا پھیلے دنیا بھر میں بسنے والی تمام مخلوق کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں درخت۔ درخت نہ صرف ہم کو سایہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ درخت سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کی کل رقبے کا 25% حصہ پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ نیچر جنرل کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 5 ارب پیڑ ہر سال لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سروے کے مطابق ہم ہندوستانی ہر سال 10 ارب درختوں کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ بھلے ہی حکومتیں ماحولیات کے تحفظ کے لیے نئے نئے منصوبے لاتی ہیں، مگر اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حکومت کے ذریعہ کروڑوں درخت لگانے کے باوجود بھی ہم ان درختوں کی حفاظت سے قاصر رہتے ہیں۔ معزز سامعین، شجر کاری یعنی کہ پیڑ لگانا ایک احسن اور قابل ستائش قدم ہے۔ ہم کو بڑھ چڑھ کر شجر کاری میں حصہ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگا کر اپنے وجود کو بچانے کے لیے قدرت کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ لیکن شجر کاری کے مکمل فوائد اسی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں جبکہ ہمارے ذریعہ لگائے گئے تمام پودے صحت مندانہ انداز میں پروان چڑھیں۔ بلکہ یوں کہے کہ پودے لگانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پودے لگا کر ان کو تناور درخت بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت بھارت کے تقریباً 300 ملین افراد اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جنگلات پر ہی منحصر ہیں، لیکن بدقسمتی سے اپنے یہاں اکثر جنگلات خستہ حالت میں ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور معاشی ترقی پر اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم قدرت کو تحفظ فراہم کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ہمیں جنگلات کو تحفظ فراہم کرانا ہوگا اور جنگلات کے اندر پیڑوں کو کاٹنے سے اجتناب بھی کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، جہاں قدرت کے تحفظ کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہیں، وہیں قدرت کے بچاؤ کے لیے پرندے اور جانوروں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن کہلانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جانوروں اور پرندوں سے کوسوں دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سماج میں خالص دودھ کی کمی خاص طور پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی صحیح طور پر پرورش و پرداخت نہیں ہو پا رہی ہے۔ گھروں کے اندر ہم جانوروں کو رکھنے سے کترا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں برکت کا فقدان دیکھ رہے ہیں۔ گھروں کے اندر اگر ہمارے پاس جگہ ہو تو ہم پرندوں اور جانوروں کے لیے ایک جگہ خاص کر کے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ قدم قدرت کے تحفظ کے لیے ایک بہترین قدم ثابت ہوگا اور ہم اپنے وجود کو بھی بچا سکیں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔
1: شروتا بھی سن رہے تھے اردو کاریکرم کے انترگت مقالہ قدرت کا بچاؤ۔ مقالہ نگار تھے عطا اللہ۔ اب شروتا سنیں گے کلام شاعر، جس میں سیما شرما اپنی چنندہ شاعریاں پیش کریں گی۔
2: یہ غزل ڈگر پن گھٹ سی جیون کے سفر کی، مگر چلنا ہے مجبوری بشر کی۔ ڈگر پن گھٹ سی جیون کے سفر کی، مگر چلنا ہے مجبوری بشر کی۔ میں پتی اور خوشی

0: سفارتکاری کے شعبے میں تربیت سے متعلق ایک مفاہمت نامہ شامل ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال اور خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کنیکٹیویٹی سے متعلق اسکیموں پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: رکشا اور سرکشا سہیوگ بھی ہمارے سمبندھوں کا ایک مہتوپورن ستمبھ ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھے ہیں۔ آج ہم نے سائبر سیکیورٹی، میریٹائم سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلو سے کنیکٹیویٹی سنشچت کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کریں گے۔
0: بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔
1: آج ہم اپنے وشوسنیہ سمبندھوں کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے روپ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ بھارت اور سائپرس کے بیچ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے فائنینشیل اور سروسز ہب کو جوڑ کر کامرس کے لیے کیپیٹل انلاک کرے گی۔ یہ سائپرس کے انفراسٹرکچر، انرجی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھارتی کمپنیز کے لیے نئے اوسر پردان کرے گی اور بھارت کے تیزی سے بڑھتے شپنگ اور میریٹائم کھیتروں میں نیا نویش لے کر آئے گی۔
0: بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سبی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و درفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیراعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باآمانی مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20,00,000 تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ 9 تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے، جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔